Dette var Fitja Kvartetten som sang «Jeg gikk som en synder». Det er en gammel innspilling, men det er en fantastisk tekst. Det var en mann som heter Sam som kom til senteret. Han hadde mistet sin kone i kreft, og hun hadde følt seg så uvel, og doktoren hadde undersøkt henne, og så viste det seg at hun hadde langt fremskriden kreft, og bare etter 6 måneder så døde hun. Han kunne se korset fra vinduet sitt, og da han gikk ned til korset, møtte han en usynlig vegg, omtrent 20 meter fra korset. Han kom ikke forbi den veggen, og han måtte bare snu og gå tilbake til huset. Han ble sint og frustrert, og grublet på hvordan dette kunne skje. Dagen etter gikk han ned igjen dit, og det samme skjedde. 20 meter fra korset møtte han den usynlige veggen som han ikke kom forbi. Perpleks satt han seg ned på en stige og sa høyt med seg selv, «Herre, hva i alle dager er det som skjer?» Han ventet ikke svar, men følte at det var en stemme, ja, stemmen til Gud som svarte, «Sam, jeg ønsker å berøre sorgen i ditt hjerte.» Til hans overraskelse kjente han noen dype hulk som kom opp i han, og han gråt og gråt og gråt. Igjen hørte han stemmen til Gud som sa, «Jeg berører hjertet ditt og setter deg fri fra sorgens dype avgrunn, men nå ønsker jeg å berøre sinnet ditt.» Og plutselig så kjente han på et voldsomt sinne. Hvorfor hadde konen hans blitt tatt fra han? Hvilken Gud var det som ville la den fantastiske konen hans bare dø av kreft? Men sinnet herjet i han. Og så merket han igjen Guds stemme som sa, «Jeg berører hjertet ditt og setter deg fri, men jeg vil du skal vite at jeg har båret smerten til din kone og smerten i din sorg.» Prosessen varte en stund. Men så reiste han seg og gikk bort til korset og la armene rundt det. Senere så skrev han til Roy Goodwin at da han la armene rundt korset, var det som hans himmelske far la armene rundt han. Han sa, det var som om 2 mennesker som ikke har sett hverandre på lenge, som nå omfavnet hverandre som gamle venner. Ja, Gud ser alle ting og kjenner alle ting. Han ser våre sår, og han ser det som trengs for at sårene kan gro. Ja, han har det som trengs for at sårene kan gro. Ja, ikke bare gro, men det kan komme noe godt ut av det som var vondt, når vi bare gir det til Herren. Og det er det som skjer ved korset i Wales. Noen kommer med lange lister over synder som de har vært utsatt for, eller som de selv har gjort mot seg selv eller andre. Og de spikret det til korset, og ved å se det slik, ser de og opplever at de får kaste det på korset, og at han som ble gjort til synd der i vårt sted og for vår skyld, han lar disse sine barn få oppleve befrielse på denne måten. Når de tar papiret ned og brenner det opp, lovpriser de Jesus for frelse og utfrielse, mens røyken stiger opp fra de brennende papirene. En dag kom en kvinne til tunet og fortalte at hun hadde våknet ved at Jesus sa at han skulle helbrede henne i dag. Hun visste ikke helt hvordan det skulle skje, men hun hadde hatt en forferdelig oppvekst med mye vold og overgrep. Og nå hadde hun skrevet ned mye av det. Og Røy sa at dersom det var mer, så måtte hun fortsette å skrive det hun kom på, så kunne hun ta det med ned til dette korset som de hadde satt opp. Og så gikk de sammen med henne ned etter en stund. Og da disse papirene hang der, spikret til korset, gikk det opp for henne at ved å tilgi alt det onde og gi det til Jesus, så ga hun fra seg retten til hevn og kunne snu seg mot fremtiden. Nå var det Herrens og ikke hennes. Nå fikk hun en utrolig befriende opplevelse. Det hang ikke lenger ved henne. Det var hos Jesus. Han som sonet alt sammen. Pastoren i menigheten der hun gikk til vanlig ringte senere til senteret og fortalte at de hadde fått en ny kvinne tilbake, som strålte av glede og takknemlighet. Jesus hadde virkelig helbredet hennes indre sår. Ja, hun fikk oppleve helt konkret det som står i Salme 103, vers 3.
Han som forlater all din misgjerning, og som leger alle dine sykdommer. Korset taler til oss, til alle, om vi bare vil høre. Taler om frelse, helbredelse og nytt liv og håp. Nå skal du få høre sangen «Jeg har en kraft». Da handler det om det som Jesus gjorde, og hva kraft det er i vårt liv. Og det er Country Gospel Team som synger her. Takk for nå og på hjemme.

variert musikk. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

smil står gjennom blåis og tæla. Hold meg du I handa, nå som stranda bryter mot iskryss.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

om vinteren når dagen er kort og grå og lyset er tynt.

nisse veien i ansiktet ditt er rett og grei. Du har en på hver side av nesa som går ganske sørgelig nedover mot halsen og blir borte der et sted. Men noen veier er ubestemt og leder seg fram gjennom. Det er en som går fra den innerste øyekroken og ganske bestemt bortover mot kinnet, men der mister den retningen og tuller rundt i buer og forsvinner bort mot øret. Det kan være kursen vi holdt da vi rømte i båt tidlig den våren og flakket omkring, og alle hyttene var stengt og det lå is innerst i vikene, og hytteeiernes gjenglemte fluktstoler sto og slang seg fillete. Vi stjal forresten den våren mahongen i lyste fra et båtbyggeri og et dørhåndtak av messing. Vi var ansvarsløse fanter, vi tilhørte ikke samfunnet. Jeg tømte nesten en liter smørolje på vann i en bukt uten annen grunn enn at jeg ville se hva som skjedde. Olja fylte hele bukta og dannet vakre mønster. Vi ga blanke den våren, vi skulle videre. Nettene var kalde, sånn som netter er på kysten tidlig på våren. Da krøp vi ned under dekk og fyrte i refleksovn og var de eneste mennesker, de eneste i verden. I pannen har du en vakker, myk vei. Det kan være veien vi gikk fra landsbyen Saint-Pierre to Arak med brød og smør og en flaske billig rødvin. Først gikk vi forbi den gamle mannen som alltid satt på torvet ved campingbordet. Han hadde et stort, strengt ansikt, som ansiktet til en streng, gammel hest. Da vi gikk forbi og hilste, lyste han opp og sa damsjø og lignet en edel romersk senator. Og så måtte vi forbi kalkunen. Vi hatet den kalkunen. Den kom hver dag etter oss og gurglet og disset med alle sine ekle folder i sitt hårløse øgleansikt. Vi grudde hver dag for å gå forbi svinet, for bonden som eide kalkunen og kona til bonden og alle deres barn sto der og lo oss fordi vi var redde for en kalkun. Øverst oppe kunne vi sitte under eiken og se ned mot kalkunen.

nesryggen, er tegnet en kort, dyp og sorgtung vei. Jeg tror den kom etter begravelsen i København. At det er veien vi gikk fra kirken på Amager til den vesle restauranten i Fjolstedet. Du mistet en tåre på duken, og vi satt og pirket i den våte flekken. Og du sa ingenting, og jeg kunne ikke finne på noe å si. Noen av ditt ansikts veier er fremme ved målet. Ved øre eller ved hårfeste. Vi skal ikke lenger. Men noen er nettopp påbegynt og vet ikke hvor de skal. Om de skal opp, eller om de skal ned. Jeg har drukket min kaffe og spist opp mitt brød. Og lyset er trett og hvitt. Og jeg tenker det blir ganske trøtt å dø fra vinterlyset på ansiktet.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lyssnar til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hezbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen I den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne I 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Ja, da det tid for sommerlotteri.
5: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
4: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
5: Ja, vips inn 51 36 85.
4: Og marker det med sommer.
5: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
4: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
5: Sommerlotteri!

Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si, har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg, det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap, jeg ville tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I, jeg tror nok at du skal få det til, jeg har I hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter vi med om bare et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art. Men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det var I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Og det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Lisa.
1: Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag også kjent folk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Tilbake i almanakken, og det altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Det var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidlig både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte 2019. Ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det avklaring I jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse I formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjernet I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt I det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai I morgen. Eventuelt så dette bare første fridag I en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal I alle fall gripe fatt I enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn moro-bilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg sendte den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med I morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og I quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene. Og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen. For selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

Det massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog... Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Skal vi se, det noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai så kan du lære deg å svømme. Det i hvert fall lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag i dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut, og det en dag for det i dag.

Da undrer jeg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quizzer.

Det er litt historie på troppene her, 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det viktig, men det en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst I fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, nå sier jeg kaffepause. Det, det ligger så I blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det I morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang I Bøkeskogen I Larvik, og da ble det vått I øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du I nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det I morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har en, ja, litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen I morgen. God lørdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjernet i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikopteret nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Ja, velkommen til et nytt program i serien Psykisk helse. Og jeg skal minne på at denne serien legges også ut som podcast, slik at det er mulig å lytte på det når du har tid og når du har lyst til å lytte på. Forrige gang så snakket jeg om dette med depresjon, og viktigheten eksempelvis av at du kan ikke hvile deg til å få det bedre av en depresjon. Du må handle deg ut av det. Samtidig som at selvfølgelig du har samarbeidet med fastlegen din, eventuelt spesialisthelsetjenesten, dersom du opplever, og det oppleves at du har behov for det. Så i dag tenkte jeg å gå et skritt videre, og jeg har fått med meg Kjell Høgberg. Han driver med dette med golf som terapi. Ja, kan du fortelle litt om hva er det?
1: Ja, det er jo et organisert tilbud gjennom Sarpsborg kommune, men også golfterapi er en nasjonal plattform, så kommunen har da et samarbeid der, og så gjennom psykiatrien da i kommunen. Og det vi gjør er å spille, de har, håper jeg, gjerne en time først på Senter for rehabilitering og aktivitet, og så kommer de til golfbanen, og så har vi et sportslig opplegg der. Om vinteren så spiller vi inne på en simulator på ABB-bygget.
0: Så dette er et helårstilbud?
1: Ja, så det er viktig å liksom ha den kontinuiteten. Hadde det bare vært et halvt år, og så skulle vi vente et halvt år, det tror jeg hadde blitt vanskelig for mange.
0: Ja.
1: Å sitte og vente et halvt år på...
0: Det høres jo rimelig ut.
1: Ja.
0: Så dette er noe som går hele året. Er det hver uke?
1: Ja, det er mer eller mindre hver uke. Nå i mai så har det jo vært litt sånn, ja, og påske og sånn, så blir det brått litt sånn mandager som blir borte. Her mandager, men vi spiller også i tillegg både på Borgård Golfklubb og på ABB-bygget utenfor det, håper jeg å si, gruppetilbudet på et mer, håper jeg å si, privat tiltak da. Men at det er mulighet til å trene mer enn bare en gang i uka.
0: Ok, så det er organisert en gang i uka.
1: Ja.
0: Men muligheten, fordi at man, det er vel noe som man kan bli fascinert av, dette med golf antagelig?
1: Ja, altså det er liksom noen, de blir liksom... Du ser det egentlig når de kommer første gang, så blir de hekta. Det er nesten som, ja, jeg vet ikke. De synes det er kjempefint, og de som faktisk har vært gjennom tilbudet da, og blitt avsluttet på en måte, flere av de har da fortsatt å spille golf på egen hånd, eller sammen med meg og noen andre da, som også er liksom ferdig med programmet, hvis du kan kalle det. Det er vel ikke noe sånn...
0: Ja, er det tidsbegrenset program som du får være med så og så mange måneder eller så og så mange uker?
1: Nei, jeg tror egentlig... Altså, Senter for rehabilitering og aktivitet, da, de har jo veldig mange grupper egentlig, som de leverer tjenester i Sarpsborg kommune. Og sånn generelt så tror jeg de ser an ting etter progresjonen din psykisk, hva som liksom er godt og bra for deg der og da. Så, men ja, det har også gitt flere innpass i klubben, som da, det blir jo liksom en... Klubben er jo liksom ikke, har ikke noe med det her å gjøre egentlig, men de som er medlemmer, de bryr seg, liksom, de er veldig hyggelige, og du blir liksom inkludert, og jeg ser det at det er mange aktiviteter du for så vidt kunne gjøre. Det er jo ikke bare golf, men det er greit å få den tryggheten at du er der i en gruppe, og får litt erfaring og sånne ting. I stedet for kanskje å komme på en golfbane alene og ikke kjenne noen og sånn, det kan ikke si at det så lett å starte der. Og det gjelder andre aktiviteter også, selvfølgelig.
0: Men hvis man nå ønsker å bli med på dette her, hva er veien for å komme dit da?
1: Ja, i Sarpsborg kommune da, som jeg håper jeg er der jeg har erfaring, så har du jo KORP, som er da kompetansesenter for rus og psykiatri, er det vel? Hvis du går på Sarpsborg sine hjemmesider, så ligger det søknadsskjema der, og da blir det sendt over til dem for evaluering om hva slags tilbud de kan gi deg. Men veien, håper jeg sier, det å komme inn i en sånn, i den golfgruppa, er gjerne det at du er som oftest innom en gruppe eller to andre grupper på Senter for rehabilitering og aktivitet først. Det er jo gjerne et sånt sted der du havner etter å ha blitt skrevet ut fra institusjon. Ja, du kan jo bli henvist fra fastlege og sånne ting. Det er et spørsmål liksom hvor syk du er når du kommer inn.
0: Ja, erfaringsmessig, hvor frisk må du være for å snu det, for å kunne nyttiggjøre deg i sånn gruppe som eksempelvis golfgruppa da?
1: Ja, jeg ser jo det at du må ha et visst overskudd, både fysisk og psykisk, fordi at golf er en sånn konsentrasjonssport på en måte, at hvis du ikke følger, hvis du går og tenker på andre ting da, som mange gjør, så går det veldig dårlig. Så det er kanskje egentlig sånn beste ting med golf, er det at du kan ikke gå og tenke på de problemene dine eller noe sånt, fordi at hvis du skal klare å spille golfen, så må du konsentrere en ballen og kølle.
0: Ja.
1: Men det, ja, jeg får jo si det sånn at
0: så dette er en form for avledning også da?
1: Ja, og så er det jo sosialt i tillegg da, så det er jo også en sånn ting da, at så er du klar til å være i en gruppe med 8-10 mennesker kanskje, og liksom klare den sosiale biten. Noen ganger så er jo ikke det så lett etter å kanskje vært innlagt og vil ha en litt annen tilnærming til hvordan ting er. Andre liker jo liksom bare å hoppe i det, men
0: ja, er det slik at gruppa starter på en dato, og så går den fremover, eller er det slik at det er en åpen gruppe hvor man på en måte kan komme inn sammen med en del som har vært der en stund?
1: Ja, og det er jo akkurat det det er, og det er vel for så vidt de fleste av de gruppene de har på Senter for rehabilitering og aktivitet som ligger på Vallarskjoldbrua. De har jo for så vidt også en lavterskel telefon for hvis du har spørsmål egentlig om psykisk helse. Den er jo åpen helt frem til klokka 10, tror jeg, på hverdager. Så, men det kommer bare, altså det er det som er litt sånn med psykisk helse her, at ja, ting gikk ikke så bra på grunn av noe annet, så da havner du på en institusjon noen måneder igjen, og men du kan jo komme tilbake til gruppa og sånn, men så det er en viss fleksibilitet der da, at det er litt sånn med de som sliter psykisk, at det er lett å ikke komme av og til. Og, men det har jeg også sett som viktig da, at de blir følt opp hvis de uteblir for lenge, fordi at jeg ser det at hvis du mister en gang, så er det litt vanskeligere å komme ut. To, tre, så blir det bare vanskeligere og vanskeligere. Men det gjelder ikke bare golf og sånn, det gjelder timer hos psykolog og lege og ja, alt mulig.
0: Ja, så da er det, hvis jeg forstår deg riktig, så er det en oppfølging hvor du blir fanget opp gjennom dette senteret som du snakker om da.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte jo også i forhold til dette å melde seg på, det på nettet, og så det jo ikke alle som på en måte har orkt å gå på nettet.
1: Nei.
0: Og fast... da kan de kanskje ringe da.
1: Ja, ja, som jeg sa, det jo liksom en første skritt, det jo å ringe den lavterskelpsykiatritelefonen. Jeg har... Det ligger inne under helse og omsorg på Sarpsborg sine sider. Jeg har ikke nummer i hodet akkurat nå, men så de kan jo henvise videre, og fastlegen kan også henvise deg til KORP, og de har jo liksom en sånn inntaksansvarlig der de har en samtale og liksom ser hva som kan være fornuftig for deg der og da.
0: Og det er vel et sånt tilbud som man har i mange kommuner?
1: Ja, de fleste har jo en type, eller en form for det. Jeg vet jo ikke, det er litt sånn forskjellig fra sted til sted. Men, ja. Og det er også sykehuset henviser jo, eller liksom henviser jo folk tilbake da etter du har vært innlagt der, for eksempel på psykiatrisk, eller om det har vært noe somatisk sånn at du kan få en knekk da, og det er litt forskjellig hva som er fornuftig å gjøre etter en innleggelse. Det er flere ja. Muligheter.
0: Men jeg tenker jo, jeg er litt opptatt av pårørende også, jeg da, familien rundt.
1: Ja.
0: Det er jo ikke alltid at, sånn som snakket om i forhold til depresjon forrige gang, eller angst, så er det ikke alltid at man... man kommer over denne dørstokkmila med å komme i gang. Så da går jeg til fra at da kan pårørende også ringe og si hei.
1: Ja, ja. Ja og det er, det er jo ingen begrensning på hvem som kan ringe den lavterskel psykiatritelefonen. Det er jo hvis du har spørsmål, de skal liksom... De skal være en inntaksport, for å si det sånn. Og kunne geleide, eller i alle fall... vise deg veien videre da. Og pårørende er selvfølgelig veldig viktig, fordi at de må ivaretas og gjerne få litt utdannelse. De har jo pårørende kurs, og det er viktig å få en slags innsikt i hva det betyr å være deprimert eller ha. Ja, altså, noen har det jo, går det litt andre veien, og har litt sånn ADHD og PTSD og litt sånn bipolar, med litt sånn høye kurver, der personen kan egentlig klare hva som helst. Da, tror man kanskje, også.
0: Ja.
1: Så det er egentlig en god blanding, og det er jo også... personer, altså rus og psykiatri henger jo gjerne sammen, og mange av de som håper å si har rusproblemer, har jo også psykiske problemer.
0: Ja.
1: Så,
0: og vice versa også.
1: Ja, så det er jo liksom en sånn ting som ja, du må ta og sånn er det bare egentlig.
0: Men dette med rus i forhold til den gruppa golf,

tar lite en liten sang. Ja, nå skal ikke jeg ta det, men Bjørn Eidsvåg i forhold til Skyfri himmel.

0: Ja, da er vi tilbake igjen. Jeg tenker på dette, du har jo en del erfaringer på hva gjør dette med å kunne ja, golf som terapi, men det å skulle delta og komme seg i gang, sosiale aspekter, det med å få opplevelsen av at man får til ting og lykkes.
1: Ja, og det er jo det som er liksom fint med golf, er det at du er på ditt nivå, og du, altså, du blir aldri utlært, fordi at da hadde du ikke hatt noe på Borregaard å gjøre, da kunne du spilt i PGA og tjent millioner av kroner i uka, liksom. Så de fleste er jo ikke der, så vi har jo en hobby, og vi spiller egentlig mest bare mot deg

0: selv for å, så det og noen ganger spiller vi sammen sånn at vi, du kan tenke deg vi kanskje en gruppe av fire da, og så spiller vi bare beste ballen da. Og det gir det jo litt fleksibilitet da, i forhold til kompetansen og erfaringen hvor lenge du har vært i gruppa. Kanskje du klarer bare å slå 20 meter, men det kan holde lenge det, hvis du er 20 meter fra hullet. Jeg hadde en som var eller første gangen han var på golfbanen, så klarte han faktisk å kippe den ballen en sånn, ja, 20 meter rett i plagget liksom. Så, og han er hekta forferdelig nå, så han trenger kanskje behandling for golf. Neida. Men det er jo liksom en prosess, og det er jo noen som har liksom, altså Senter for rehabilitering og aktivitet er jo liksom et slags, du skal ha en viss progresjon, at du kommer og du får behandling og du slutter et sted da. Og det er jo flere som liksom har vært i den golfgruppa her og gått videre.
1: Og hvor går man videre igjen da?
0: Ja, da er det ofte det at man kanskje er på et sånt stadium der du kan begynne å se litt etter jobb. Du har liksom vært inne i kanskje, altså den golfen er jo både liksom, ja, det er gruppa til kommunen, men det er også en del av et større, en større klubb da, som Borregaard er, der du liksom har møtt andre mennesker. Og da er det også kanskje lettere at du kanskje ikke var så interessert i golf, men kanskje er interessert i noe annet, så er det lettere også å gå den veien da. Så, og så er det jo selvfølgelig muligheter med arbeid. Det er jo, altså det er jo det som håper å si mange ønsker. Det er liksom, det er jo, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men
1: tilbake til normalt liv, så langt som mulig.
0: Ja, og altså, noen kan kanskje gå lenger heller også, fordi at de kan si at du har blitt uføretrygda, da. Men så kommer det litt mer og mer, liksom. Og det er mange av de som har lyst til å komme tilbake i arbeid, og da er jo NAV der og har jobbspesialister som kanskje kan finne en litt tilrettelagt arbeidstid og sånne ting for at du liksom skal kunne gjøre det. Og det er jo også gjennom KORP, så de kan jo liksom formidle de ønskene videre da.
1: Ja, så dette er en del av en rehabiliteringsrekke, om man kan kalle det sånn.
0: Ja.
1: Samarbeid mellom ulike etater. Ja.
0: Ja, for det er jo gjerne sånn at mange går innom en angst- og depresjonsgruppe eller noe sånt på Senter for rehabilitering og aktivitet først, for å liksom komme seg litt opp, og så komfortabel med andre. Det er jo veldig individuelt hvor mye folk liker å snakke om sine utfordringer og sånn, og det er også da viktig å ta hensyn til og forstå det at noen synes det er overleggt å snakke om hvordan de har det og sånne ting, og andre er egentlig ikke så interessert i å dele sånne ting. Men jeg har vel opplevd at i den golf- og terapigruppa at det liksom, vi støtter hverandre. Noen har en litt vanskelig dag, og så det er også en viktig sånn sosial bit da, at du får en litt sånn, og jeg tror da personlig at det er viktig å liksom kunne dele litt av seg selv da, for å liksom komme videre og forklare andre mennesker at du har liksom på en måte et lettere liv etterpå, fordi at du har klart å dele hvordan du har det og hva du trenger for å ha en god dag, god uke, et godt liv, fordi at hvis du ikke klarer det, så kan det ikke gå videre egentlig.
1: Men er erfaringen av de, hvis jeg forstår riktig nå, at når de går gjennom denne gruppa, så kan det være en del som er ganske stengte i forhold til å snakke om ting i starten, men at bare det å være i gruppa gjør at man blir litt mer åpen også, og at kanskje det viktig også.
0: Ja, det slik jeg har sett i alle fall, at det de som der, som har vært der lengst, liksom, de har liksom vært åpne om sitt, og da har de andre vært komfortable om å dele sitt, og det jo en sånn respekt innen de gruppa, at det her... vi har ikke noen taushetserklæring eller noe sånt, men sånn moralsk så har vi det overfor hverandre at vi går ikke og liksom preker om det vi preker om på golfen alt jeg på å si det, og så det en sånn ja, og det jo det som i de fleste sånne grupper er at du har en moralsk taushetsplikt ja. Og at folk mer eller mindre alltid følger det.
1: For dette en selvhjelpsgruppe. Det er ikke noe med sånn spesialterapeuter i gruppa.
0: Ja, altså, vi litt heldige, fordi at vi har gjerne en time først på Senter for Rehabilitering og Aktivitet, der de har litt forskjellige temaer på hva som kunne være aktuelt. For
1: eksempel, hvilke temaer?
0: Nei, altså, det jo litt som på ja, angst og depresjon som vi har snakket om da, men liksom litt det, og kanskje ja, den dørstokkmila som vi snakket litt om, og det å kunne jobbe med konsentrasjon, kanskje de har noe meditasjon. Vi har jo en fysioterapeut som med i gruppa som oftest. Så vi har,
1: er med ut på banen nå?
0: Ja, så vi prøver å ha en, vi har jo også, eller ha litt oppvarming. Vi har jo en pro som håper å si har både vært med i VM og EM og sånn som hjelper oss. Cecilia på Borgård, som daglig leder der. Og så vi veldig heldige. Det, så vi har en viss, altså det en viss profesjonalitet i det her også, så det litt forskjellig hva vi gjør og hva de forskjellige gjør, men jeg nevnte jo en, altså det mange som har gått gjennom det her programmet og liksom blitt ferdig, og de har ikke fortsatt med golf, men livet deres har jo fortsatt, og jeg har jo liksom følger jo med på noen av dem, og som jeg sa, i høst så kom det en gående på golfbanen og, med en barnevogn, og han hadde nettopp blitt pappa. Og det noen år siden han var ferdig i den golfgruppa, men ja, han hadde liksom kommet seg videre, og ja, at livet går videre. At det liksom bare en prosess, altså det ikke noe krav om at du må spille golf til du blir 90, liksom.
1: Nei, men at det en del av prosessen.
0: Ja.
1: Men så det spennende, så da han kom tilbake for å gi et bilde av, ja,
0: jeg vet ikke helt hva, om det var tilfeldig eller ikke, fordi at han kom jo bare gående, så han kjente henne igjen, liksom.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke hvor han bor eller noe sånt, så det kan tenkes han bor i nærheten av golfbanen, men det er bare hyggelig å liksom kunne se, og jeg har liksom følt noen av de videre på Facebook og sånn, og ser liksom at ja, her blir litt familie, og det skal jo sies at det et spenn på den gruppa her. Det alt fra liksom 18 til 60, liksom. Det er ikke noe sånn krav om at det her er... Det kan være hvilken som helst livssituasjon nesten du i, liksom. Sånn.
1: Men man nødt til å ha vært innom, innom sykehuset, eller kan dette, sånn som snakket om sist, sant? Da var jo dette med sånt, hvor man litt undrende på, sliter jeg med en depresjon, så... Dette med det forebyggende kan bli med uten at man på en måte har vært innlagt. Ja. Det ikke noe sånn grense for at du må ha vært så syk for å få lov til å være med.
0: Ja, det jo litt sånn dessverre at kanskje at det er den veien mange kommer da. Ja. At det tar så lang tid. For det er jo begrenset tilbud i kommunen, men det er jo mye bedre å kunne si at hvis en fastlege eller en pårørende sier til deg at dere burde gjøre noe, da er det liksom det å prøve å gå via den lavterskel kontaktskjema på kommunens sider, eller hoppe på kontakttelefonen for lavterskel, som jeg sa var åpen til klokka 10 hver dag, unntatt i helgene, så hele dager, så får du, det er liksom der du kan starte da. Det er en prosess, fordi det er ganske begrenset. Altså, jeg kunne jo egentlig sannsynligvis hatt golf som terapigruppe hver dag hele uka, liksom. Men nå så, det ligger jo rundt en 10 brukere, og så har vi, som jeg sa, en fysioterapeut, og så har vi en erfaringskonsulent.
1: Erfaringskonsulent?
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Ja, jeg føler jo litt at noen ganger så føler jeg meg som en erfaringskonsulent også. Men det er jo rett og slett bare personer som har erfaring fra systemet. Så,
1: fra psykiatrien?
0: Ja, både psykiatri og rus og sånne ting. De er rett og slett der litt for å kunne kanskje komme med noen litt sånne aha-opplevelser til de som jobber der, som du kanskje ikke lærte på skolen, da.
1: Ja. Så det er folk som har vært igjennom denne prosessen selv, og har kommet ut tilnærmet på en god måte, eller på best mulig måte, og så kan bruke sine ressurser i forhold til å hjelpe folk som ikke har kommet seg så langt.
0: Ja.
1: Nå er det jo, jeg har sett, det har gitt ut en del sånn notater omkring dette med erfaringskonsulentarbeidet. Men vi trenger ikke å snakke om det nå. Nei. Men dette er, som du nevnte, dette med golf som terapi, det er flere steder i landet.
0: Ja, det er, som jeg sa, vi har hatt personer som har kontaktet kommunen kun for å faktisk finne oss, holdt jeg på å si, som har kommet tilbake til Sarpsborg og kanskje vært med på golf som terapi et annet sted i landet. Da. Det finnes jo også det går litt sånn under forskjellige navn noen ganger, men altså, prinsippet er jo det samme da. Så vi har sånne som liksom dukker opp og blir med oss, som er liksom ferdig da, men fortsatt spiller andre dager i uka, og litt konkurranser og litt forskjellig sånn, så vi har det all right.
1: Ja, men det er folk som kommer da oppå de
0: ja, de er jo da gjerne som for så vidt har utstyr og kan spille golf, og det er jo, skal vi si, så det er en investering det å spille golf. Selvfølgelig så har kommunen utstyr og sånn som brukerne bruker, holdt jeg på å si, men etter hvert så må du tenke på å liksom kjøpe eget og sånn, men det er mye bra brukt der ute også, så det er jo, du trenger ikke betale 1000 kroner per kølle, eller ja.
1: Nei.
0: Du kan brått få i kølle til 5000 nå, liksom, så ja.
1: Ja, og du kan få i kølle til 50 kroner også,
0: ja.
1: Hvis du kjøper brukt da.
0: Ja.
1: Men dette er jo litt sånn spennende, fordi at jeg kjenner jo litt til Sarpsborg i forhold til det at der har du jo en del åpning for at man kan få leie, låne, utstyr. Og det er vel kanskje også i forhold til golf da?
0: Ja, det er jeg litt usikker på. De har jo det skattkamera. Ja. Men i tillegg så har jo klubben noe utstyr til å låne ut. Jeg har ikke helt oversikten over det, men jeg vet de har utstyr til å låne ut.
1: Ja. Så i alle fall er det sånn at en skal ikke på en måte være skremt av at du har ikke utstyr,
0: ja.
1: Det er kostbart å melde seg inn,
0: ja.
1: hvis du skal ha medlemskap i en golfklubb.
0: Ja. Og jeg tror det, altså hvis du interessert da, og har, kanskje har erfaring med å spille golf, og ønsker deg litt, jeg ønsker å liksom bli med, men at du kanskje ikke har behov for den litt mer sånn tette oppfølging i behandlingsbiten, så er det mulig å ta kontakt direkte med golfklubben, og Cecilie da, som er daglig leder, som ofte sitter i pro-troppen der, hun har jo kontakt informasjon til meg og sånne ting, og vi tar gjerne med flere vi. Så.
1: Og sånn som golfklubben er tydeligvis involvert i den sammenhengen at de er åpne for å kunne følge opp etter at man har gått på dette kurset, hvis man ønsker det også, da.
0: Ja.
1: Men er det slik at man kan støtte kommunen, medlemskap, eller?
0: Det er litt forskjellig, så jeg skal ikke si noe helt sikkert hva som er, hva det er nå.
1: Men det går an å sjekke ut?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det som jeg kan si da, er jo det at det er jo bare å komme innom og liksom, ja, se og hilse på. Det er jo en driving range der som du bare, så det er matter som du bare kan stå og slå litt baller og prøve deg fram, holdt jeg på å si. Ja. Og ja, og jeg må si det at helt i begynnelsen, jeg tror jeg begynte med den golfen som en bruker i golfterapigruppa i 2014. Men jeg kjøpte vel mitt første sånn golfsett tilbake i 1999 eller noe sånt. Men det var ikke så mye spill, da bodde jeg i USA. Men det var litt sånn usikkerhet. Eller litt sånn fremmedskap da. Det, altså, de som var i klubben, noen var ikke helt sånn positive til oss. Men det føler jeg har forandret seg veldig over de nesten 10 årene nå. Det er bare smil og hyggelig folk egentlig, og de snakker og prater med deg, og gjør du noe feil, så har de forståelse for det, og det er jo selvfølgelig litt sånn forskjellig fra klubb til klubb, og noen er litt mer sånn seriøse kanskje enn andre, men...
1: Men det er kanskje litt spennende dette med at hvis man bare kommer i gang, så blir man kjent, og medlemmer blir kjent også, så er det lettere, fordi at man har jo en del tanker, ja, seriøsitet. Jeg har jo golfutstyr selv, skal jeg til å si, og men er ikke så veldig god til å spille golf.
0: Nei.
1: Og det medfører jo at jeg er litt forsiktig med for eksempel å kaste meg med hvis det er to stykker som er på vei ut. Men det har man muligheter til å kunne bygge seg opp, og det kreves, du nevnte jo dette, man spiller mot seg selv i utgangspunktet. Kanskje til og med den beste kan av og til være den som leter etter ball.
0: Ja.
1: av og til.
0: Ja, nei, altså du ser jo, jeg håper å si, hvis du ser på PGA, som liksom er de beste i verden, så ser du noen slag der også, som ikke nesten kunne forstå at de kunne få til hvis du slår mange tusen baller i uka, liksom.
1: Ja, ja. Og til og med Hovland har vel vært ute og leta ut i gresset.
0: Ja da.
1: Ja. Men jeg tenkte jeg skulle ta en til av Bjørn Eidsvåg, da, som handler litt om dette med erfaringskonsulenter, nevnte du jo, men dette med å være i et fellesskap og hjelpe hverandre. Fordi at man er jo nødt til å ta jobben med å endre seg selv, men bruke de ressursene som ligger rundt. Så Bjørn Eidsvåg, jeg ser

0: Ja, velkommen tilbake igjen, og vi snakket jo litt mens Eidsvåg sang omkring dette med å ta sjansen, kaste seg ut på, møte opp. Du nevnte jo det med leirdueskyting,
1: ja.
0: Som du hadde, har også... Og det krever en del med, ja.
1: Ja, det jo også en slags, det jo en aktivitet, holdt jeg på å si, og de dro jeg liksom uten egentlig noen forventninger, eller ja, jeg hadde kanskje noen forventninger, men altså, jeg visste ikke hva jeg gikk til første gangen, men ble tatt veldig godt imot der. Og sånn er det nok i de fleste klubber som driver med forskjellige ting, at det er en... De setter pris på at du kommer og har lyst til å faktisk gjøre det de liker å gjøre også. For de fleste vil jo ha flere medlemmer, og de legger som ofte rette for utstyr og sånne ting. Så ja...
0: Det skapes et miljø som man lett kan bli dratt inn i, forhåpentligvis, hvis man bare åpner opp.
1: Ja, og det litt sånn forskjellig, sannsynligvis, fra aktivitet til aktivitet, og hva som liksom finnes der ute. Men som sagt, så har gospelterapi blitt en sånn sak der du kommer i en gruppe, da, så det mye lettere å liksom bli introdusert inn i miljøet der, fordi at du har det støtteapparatet rundt deg, da, enn at du må liksom bare sette bestemme deg, for nå skal jeg prøve det her, så da drar jeg dit, liksom. Jeg tror den terskelen er litt høyere for mange, egentlig.
0: Ja. Jeg merker jo, nå er det jo laget mange sånne gatelag, for eksempel.
1: Mm.
0: Folk som har erfaring fra rus og psykiatri en del også. Hvor, eksempelvis Rosenborg har jo startet, Fredrikstad har startet, og Sarpsborg har jo også i mai startet med dette med gatelag, hvor man på en måte kan treffes og få lov til å drive med for eksempel fotball da.
1: Ja, og det er jo mange som har gode minner fra tidligere, at de har drevet med forskjellig type aktivitet, og Sarpsborg har vel et idrettsråd som kanskje har litt mer oversikt over tilbudet i kommunen, hva slags, fordi det er så mange klubber, og du vet ikke helt. Du kan, må søke litt sånn på Facebook og internett og sånn, for å kanskje finne hvis det er noe du er ute etter. Det er for eksempel en annen ting som kanskje kan være bra for mange, er kampsport, som da også kan skape selvdisciplin, og også kan være veldig givende, og der du faktisk kan jobbe videre med deg selv til å bare bli bedre og bedre, og jeg håper å si det er en av de tingene som liksom mange har opplevd med golfen, er at de har mistet noen kilo da. Det er jo så, men det går ned om sommeren da, fordi at da kan vi gå ute, men om vinteren så jeg har foreslått det at de burde sette inn noen 3D-møller på ABB-bygget der, men så du måtte liksom gå fra hull til hull, men det har ikke skjedd enda.
0: Nei, men det finnes mange muligheter, som du sier, også, du nevner jo kampsport og sånt, og det noe med kroppskontroll, og man får trene, og det er mange partier, hvis man kan kalle det sånn, innenfor, hvor det er mulig på en måte å få delta.
1: Ja.
0: Og så er det rart hvordan du på en måte kan komme deg opp over også, få suksessopplevelser da rundt det.
1: Ja.
0: Så som du sier, undersøk, så kanskje finnes det mange tilbud som man ikke vet om, og en del lag og organisasjoner som kanskje vi ville ha gått av å få noe innspill I forhold til ja, jeg sliter litt med syken min eller der gjennom også kanskje litt somatikken og kroppen min og sånt det noen muligheter for meg her?
1: Ja, og jeg tror jo liksom de fleste jo, vil jo liksom dele sin kunnskap og sin glede med den hobbyen eller de har da, altså de fleste driver med det her på et hobbynivå det jo liksom ikke som profesjonelle de har jo jeg leste det var I avisen så hadde jo faktisk en dartliga I Sarpsborg nå, ja. Så det jo også en sport krever jo ikke like mye fysisk, men det presisjon og jeg tror du trenger den konsentrasjonen til liksom, og treningen på Så det
0: og det sosiale ja, og fordi at du blir en del av et fellesskap
1: ja, og det jo også noe sånn ja, for du har jo det jo forskjellige, som du sier sånn somatiske utfordringer og det klart, hvis du sliter litt med å bevege deg sånn, så kan jo for eksempel dartgeien bare døtte og havne inn I huet på meg, men det jo liksom det jo en mulighet da
0: ja Ja, så det spennende dette med kiloene, som du sier, jo, ja, som av og til kan forsvinne, og uten å gå for langt inn I det spesifikke rundt det med medisiner og bivirkninger, og så kanskje man kan, når man kommer seg I gang, så betyr det på en måte at du kan gjøre en del I forhold til den behandlingen du har hatt tidligere også.
1: Ja.
0: Og det blir en annen type behandling,
1: ja.
0: Hvor du selv kan styre mye.
1: Ja, og altså, det å gå ned I vekt, det jo både sånn somatisk at ting blir lettere, du tar kanskje mindre, håper å si, slitasje på ledd og sånne ting, og men også det at det jo et sånn, mange har jo et selvbilde der det å være, hvis du overvektig, at du føler kanskje skyld og skam, og det jo, det skal ikke være sånn, men det å liksom da kunne være aktiv og gå ned I kiloene, så ser du jo det at de personene, de jo fornøyd med seg selv, at de jeg vet ikke helt, så det jo ikke men at det du gjør det for deg selv, du gjør det ikke for masse andre folk, liksom så.
0: Og det er en del suksess
1: ja.
0: Opplevelser, sånn som du også illustrerer da
1: ja.
0: En del suksess opplevelser hvor man ser at jeg får det bedre og bedre og I noen sammenhenger kan det være bare det at jeg har lengre perioder hvor jeg fungerer godt ok, og så får jeg det kanskje litt dårligere en liten periode, men den kan kanskje bli kortere og der nevnte jo du at det en del erfaringer på at noen ganger så forhold til golfen altså, så uteblir noen en periode
1: ja.
0: Men at det mulig å komme seg tilbake igjen
1: ja, og det jo en sånn veldig bra ting men det også det når du I den golfterapigruppa I Sarpsborg da, så du jo liksom en del av det kompetansesenter for rehabilitering og aktivitet og at de også da følger deg opp si at du ikke klarer å komme til golfen da, men at du kanskje kunne trenge noe annet, eller ja. Kanskje ha noen individuelle samtaler og sånne ting, at de kan hjelpe deg å få deg videre da, uten at det skal ta så lang tid
0: ja.
1: For det det som det vel det som kanskje overrasket meg mest når jeg var inne og så over hva kommunen hadde det masse tilbud men det står veldig lite om hva du skal forvente av tidsfrister liksom. Fordi at hvis noen sier ja, du får svar snart liksom, hva betyr det?
0: Ja da, og litt utifra egen erfaring og så vet du at noen ganger så kan folk ringe og så si, jeg skal gjerne ha en time
1: ja.
0: Og da er det viktig på en måte at de får en rask time.
1: Ja.
0: Ikke sånn som har opplevd i en del andre sammenhenger. At, ja, nei, akkurat nå så har jeg en venteliste,
1: ja.
0: Så det vil nok ta 6 måneder før du har muligheter
1: ja.
0: Til å kunne og, komme inn.
1: Og det er gjerne litt sånn...
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er litt sånn frustrerende for mange, tror jeg.
0: Ja. Nå får signal her om at det begynner å gå imot slutten. Tida går fort når man er i godt selskap, som jeg har skjønt. Rekker vi å ta Åge Aleksandersen Trondheimsnatt? Nei, vi rekker ikke det. Da må bare si tusen takk for denne gang. Og som før sagt, det ligger ute som podcast. Og så er det et nytt program om 4 uker. Så tusen takk for i dag.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.
1: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, det var Joe Cocker som sang litt for Per, og det var en hilsen fra gratulasjon fra kone og mor Gullborg. Da går vi videre. Hei, vil sende en bursdagshilsen til Ingrid Orvik og gratulere så masse med dagen. Ønsker deg en fin dag og Guds velsignelse. Klem ifra Jorunn og Nils Gunnar. Da skal vi høre på Odd Dubland og Oddrun Helen Dubland. Jesus såg alltid synderen først.

Ja, det var en bursdagshilsen til Ingrid Årvik fra Jorunn og Nils Gunnar. Og det var Tore Endresen som sang ingen... Nei, det ikke. Det var Odd Dubland som sang Jesus såg alltid synderen først. Da går vi videre, og det en stor gratulasjonshilsen til Alexander Rybak. Han 40 år i dag. Og ønskelåt, det Tor Endresen som synger Ingen så nydelig som du. Og det 400 000 millioner klemmer ifra Janne.

Ja, det var en hilsen til Alexander Rybak som fyller år i dag ifra Janne. Så er det en hilsen igjen. Vi vil gratulere vår kjære Ingrid Årvik med bursdagen hennes i dag. Gleder oss til feiring i kveld. Og det er en hilsen fra Annie, Fredrik og Reidar. Og da skal vi høre på en låt som passer tiden vi er i nå. Kom mai, du skjønne milde.

Ja, det var en gratulasjon til Ingrid Årvik som fyller år I dag. Det var fra Annie, Fredrik og Reidar. Da går vi til neste. Hilser til Mickey, Annelise, Berit og Kjell, Pluto, Sigrun og Øyvind og Tove Sivertsen. Og da får vi en sang ifra Forsvarets stabsmusikkorps og Sarpsborg Kammerkor. Det går et festtog gjennom landet.

Ja, det går et festtog gjennom landet, det var en hilsen ifra Maria. Da kommer en hilsen til fra Maria, og det til Knut og Gry, Kari og Gunnar, Liv Kvisvik, Reidun Gullhaug, Tone Anita og Laila Haug. Og da får vi høre Hans Majestet Kongens Garde,

Ja, det var siste hilsen, siste gratulasjon som vi hadde I dag. Så da får jeg bare ønske alle der ute en riktig god 17. mai-feiring, både for barn, voksne, og ta vare på hverandre. Husk at familien viktig. Og ikke spis for mye is, for da får du vondt I maven, vet du. Så det veldig greit, men ha en riktig god 17. mai, alle sammen. Ja, vi tenker på dere, og jeg håper dere tenker på oss. Det sending på 17. mai her uansett, så radioen går konstant 24/7. Mitt navn Knut Zakariassen, og vi høres plutselig igjen.

du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!
2: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst, og programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Ja, kjære lyttere, da det på tide med programposten Jukebox igjen her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerolsen som vanlig skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som Skandinavia, Sissel Kvambø, Sputnik og Steinar Engelbrektsson for å nevne noen. I hver eneste jukebokssending så hører du tre snutter som kjenningsmelodi. Du hører Jukebox i mitt hjerte med Mimix. Du hører Vår gamle jukebox med PK Dansefolket. Og du hører en annen melodi som også heter Vår gamle jukebox med Skandinavia. Nå har jeg lyst til å spille hele av en av disse låtene for deg. Nemlig hele sangen av Vår gamle jukebox med PK Dansefolket. Den ble utgitt i 2006 på plata Heng deg på. Så nå skal du få høre hvordan den låter i sin helhet. Når den er ferdig så kommer Ronny Nilsen, ene halvdelen av Pegasus. Og fra soloplata han ga ut i 2014 skal vi høre hans egen komposisjon som heter Tom for cash.

tom for cash. Jeg liker ikke ordet cash, for det et engelsk ord, og her bor vi i Norge, så jeg kaller det tom for kontanter. Men det klinger kanskje ikke like godt i en sang da, for å si det sånn. Dette var i hvert fall Ronny Nilsen. Nå skal vi ha to låter fra Skandinavia. Vi begynner i 1997 med sangen «Kom, ta min hånd». Det en låt som skrevet av Geir Arne Hansen, som gikk bort for en tid tilbake. Når den ferdig, så kommer en annen låt som litt mer up-tempo. Den kommer fra opprinnelig, ble den ut i 1994. Vi skal høre en nyinnspilling fra 1996 med Rune Rudberg ved mikrofonen, og da blir det sangen som handler om Per Spellemann. Ikke den gamle folkevisa, men en litt mer moderne Per Spellemann med Skandinavia. Og på begge låtene, på første låt, så det Erik Johansen som synger, og på låt nummer to, så det Rune Rudberg som vokalist.

Det var to låter opprinnelig fra Hank Williams, begge med norsk tekst, nemlig Sissel Kvambe med Kjærlighetsblues og Sputnik med Ditt hjerte bedrar. Så skal vi til et gammelt norsk danseband som kalte seg Starlight, så her har de med seg en vokalist som heter Evy Ekse. Kanskje noen husker Evy Ekse tilbake til 60-tallet. Her er hun i en litt nyere innspilling sammen med Starlights i sangen På gamle stier. Og når den er ferdig så skal vi høre Stein Ingebrigtsen og noe av det nyeste han har gitt ut. Fra albumet Livet fra 2012 skal vi høre en gammel fransk melodi, er det vel, eller hva det nå er? Den heter Les Bicyclettes de Belsize, og det har med sykler å gjøre.

Jeg prøvde å oversette den der titelen her til norsk, og da ble det syklene fra Belsheis, som vi kan komme fram til da, ved å bruke det meget nyttige verktøyet Google Translate. Nå skal vi ha musikk fra Steinar Engelbrekt som band. Vi starter i, skal vi se, vi starter i 2009 på plata Minna som jeg har. Og fra den plata skal vi høre sangen om Den gamle fela. Det er en låt som er skrevet av Bjarte Haugen, som har skrevet en rekke låter til Steinar. Låt nummer to, den kommer ifra plata Mirakel fra 2006, og der er det Bjarte Haugen og Bjørn Engelbrektsson som er låtskrivere, og sangen den heter Eit Mirakel.

De var Steinar Engelbrektsson Band som kommer ifra Nordfjord, det vel? Jeg blir alltid litt usikker på om det Sunnfjord eller Nordfjord, men jeg tror den kommer fra Nordfjord I Sogn og Fjordane. Så skal vi til søstrene Bjørklund, en gammel damegruppe fra Nittedal utenfor Oslo. De hadde sin storhetstid på 50-tallet, og I 1954 spilte de inn sin versjon av sangen «Den glade vandrer», som du skal få høre her. Når den ferdig, så kommer den andre søstre. Disse her, de kommer fra Søgne på Sørlandet, nemlig søstrene Bjørklund, og de skal synge fra en plate, søstrene Eikås, mente jeg. Søstrene Bjørklund det som synger Den glade vandrer, men søstrene Eikås, de skal synge en sang de gjorde I 2009, som opprinnelig skrevet av den svenske, nå avdøde låtskriveren Ingemar Felt, med norsk tekst av Kikki Try I søstrene Eikås, og den heter «I fra by til by».

I fra by til by fikk du der med søstrene Eikås her i Jukebox. Nå blir det litt gammeldansmusikk. Vi starter med Tones Orkester fra Fyresdal i Telemark. I 2003 spilte de en plata Smir mens jern er varmt, og for den plata skal vi høre låten som heter Jubileumspolka. Når den er ferdig, så kommer en kar i fra Kongsvinger-distriktet som heter Tor Sverre Rundgren. Han byr også på en gammeldansmelodi som heter Nordsenga minner, med Tor Sverre.

Da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det gjør vi med Tone Vatte, man kom til låten hun spilte inn i 2016, nemlig You're Making Me Believe in Love. Du får meg til å tro på kjærlighet, betyr det på norsk. For i tid så tar vi også med Trond Granlund fra plata Sanger jeg lærte av faren min fra 2010. Sangen heter Det lyder litt utrolig, og skrevet av den gamle norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen i de gode gamle dager. Med det så er Thomas Eiråsen ferdig for i dag. Jukebox er tilbake med uke til samme tid, så jeg oppøres igjen da. Ha det godt alle sammen, takk for at dere fulgte med meg. Nå hører vi på Tone Vatum til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Musikk for øre med Kjetil Aabe I farta nok en gang her på radiokanalen. Det var Sam Levine som fremførte den største kjærligheten av de alle. All My Life, det litt pianospill du skal få her. Attila Filas spiller for deg.

Titlen på denne Can't Help Loving. Vi skal lytte til en kar som heter Biggie Adair, som kommer med litt kjærlighet. Kanskje litt hjelp, altså, kjærligheten. Can't Help Loving You.

Vi får håpe at det blir en fin sommertid, år etter år. Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabø.

Noen nydelige toner på piano fra David Osborne. Vi kan vel oversette den med at jeg husker vel stort sett alltid på deg. Har vi en fin verden, dere? Noen liker den, og noen gjør noe med det, kanskje. Leif Schires kommer her med What a Wonderful World.

slik at også lyder. Brian Culbertson og Earl Clue kommer her med en litt livligere melodi. That's Life.

Denne timen har vært litt annerledes enn tidligere timer, med musikk for øret med Kjetil Aabø. Vi har spilt mye instrumentalt denne gangen. Håper du likte noen av melodiene I alle fall. Vi skal avslutte med en melodi som du kjenner godt, og artisten heter Elton John. Men han skal ikke synge, vi skal bare høre den Your Song instrumentalt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duve, de Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn
3: Kyrredal. Dette Radio Øst.

Vel møtt til tyske toner her på Radust, og først ut I dag var den østerrikske musikkgruppen Alpenrebellen. En ny gruppe som har holdt på og vært sammen siden 1993. Neste ut I dag, det Andrea Berge, Warum nur Traumen.

Da hørte du Hände zum Himmel med Hansi Hinterseer. Da skal vi over til Ditta Einsinger, eller Lolita. Det er vel det hun mest kjent for. Lang, langist her.

Det var Lolita de med Lang Langist Her. Vi skal over til en annen artist som borte nå, men har masse gode og fine melodier, Rex Gildo, og han synger Arrivederci.

Så skal vi til en artist som heter Jørgen Drews. Jørgen Ludvig Drews er hans opprinnelige navn, født I 1945. Som 15-åring så fikk han faktisk en pris han som beste banjo-spiller I Schleswig-Holstein. Han var medlem av jazzbandet Snarpels. Som musiker på egne ben har han hatt en mengde gode slagere. Vi skal høre en av hans melodier her, og det Rette mich, wenn du kannst.

Og da har vi alltid kommet til veisende her i tyske toner, og med det så sier jeg Inge takk for følge. Det Benny Ostler som skal avslutte, i sammen med sitt orkester med Mugi Boarischer. Ha det bra, og på gjenhør!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duve, de Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Ja, da det tid for sommerlotteri.
4: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
3: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
4: Ja, vips inn 51 36 85.
3: Og marker det med sommer.
4: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
3: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
4: Sommerlotteri!

Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duve, de Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!
2: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra svensk topp til rock'n'roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin, der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger i løpet av programmet. I dag byr på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færøysk artist som heter Olavur Høygård, som vi kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta i Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes er født i 1958. Han blir i disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987, og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henrik Hvitne, så litt liden fra 1987. Så skal vi til færøyene møte en av de store countrystjerne der ute, nemlig en som heter Olavur Høygård. Desempelende plate her med Olavur Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i færøysk radio, som jeg møtte på dansefestival i Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje var det Sel jeg møtte han. En som het Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på færøysk radio. Han pleide å reise på det norske dansefestivalet i Seljord og Sel, da de var på sitt mest populære på 2000-tallet. Og da møtte jeg han ofte på festivalen, og hadde han ofte med seg en bunke med plater med færøysk artister som har lyst til å dele med norsk radio. Og nå skal vi spille Olavur Høygård, og jeg kan jo sende en liten ekstra sånn tanke til Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Lyse fred over hans gode minne. Og vi spiller Olavur Høygård med sangen som heter Her og Nu.

Her og nu heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustavik utenfor Molde, eller Fræna som det het tidligere. Vi skal møte orkestret Bjørns Orkester, som på den tida blandet både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrket danseband, men på tidlig 2000-tall så blandet de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene plata da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også, men denne plata som kom i 2003, det ble liksom gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, før det var da platene deres begynte å bli distribuert på landsbasis, da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003, og som het... Fra Molde, hva er plata? Den het Musikk over fjord og fjell, men gammeldanslåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

Det var litt gammeldagsmusikk fra Bjørn Slukkelter, fra Molde til Fagernes, het den låta der. Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotsen, som var en sanger og låtskriver fra Florida i USA. Han ble født i Florida i 1938, døde i april i fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotsen, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Poverty in Motion og It Keeps Right on Hurting. Og i dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotsen ga ut på en single i 1969 som heter Tears on My Pillow.

Denne sangen her, Tears on a Pillow, den det flere som har gjort opp igjennom året. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet som jeg ble veldig glad i. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to gamle svenske slagere. I dag kommer den ene fra 60-tallet, den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere, så da setter jeg over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råde eteren de nærmeste minuttene.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet i Thomas Nerossens program, og jeg, det Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det to kvinnestemmer fra ulike generationer, men begge med hver sin plass i svensk musikkhistorie. Først ute Tova Karlsson, og da starter vi i Eskilstuna, hvor Tova ble født i 1936. Hun sto igjennom på slutten av 50-tallet og ble en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lillbabs, Siv Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopphits, ofte med et snev av country og slager. Og det nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre i livet. Jeg måste ge mig av.

Ja, her hørte vi altså Tova Karlsson med «Jeg måste ge mig av», eller på amerikansk heter den «Travel on». Og fra 60-tallets svenske pop og slager går vi nå over til en artist som tok Sverige med storm på 80-tallet. Carola Häggkvist, født i 1966, fikk sitt store gjennombrudd med låten «Främling». Hun vant svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. «Främling» ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix, finalen fångad av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig Jamosti M.A. med Tove Karlsson og Fremling med Carola. Fine låter, begge to. Og Sigbjørn, han er tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blå-gule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag, så da blir det litt god gammel rockabilly-musikk på norsk for deg. Jeg er straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
3: You are listening to the best radio station in town.
0: The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den tittellåta der husker jeg godt ifra norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.

Det var snackbarn på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletida mi. I 1983 så gikk vel jeg i Gammersjø. Jeg begynte på skolen i 1983, gikk jeg i tredje klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbarn på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste plata kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha mer musikk fra 1983 og plata Snackbarn på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om Jenta i Jeans.

Det var sangen om jenta i jeans, også den fra plata Snackbarn på hjørnet, som The Teddy Bears spilte inn i 1983. Og det var mye på grunn av Norsktoppen at jeg ble fan av Teddy Bears på den tida, for der lå det inne med både Sommeren 55 fra debutplata, Snackbarn på hjørnet fra denne plata her, pluss en tredje melodi som jeg skal spille til slutt i dag her i ukas album, og det er en låt som handler om en... Jeg tror det handler om en trailersjåfør som kjører nedover i Europa, så hører han på noen radiokanal fra BBC eller noe sånt. Og der er det vel antageligvis en kvinnelig programleder som prater. Sangen kommer her og heter BBC Lady.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears i ukas album i dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet i 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra i senere tid, ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn, for han har drevet å skrive en del låter til diverse danseband borte i Sverige, så han har befattet seg en del med dansebandmusikk i en litt senere tid da. Men i 1976 så var det rock som gjaldt i gruppa Snowstorm, og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album i 1981. Nattlivstyranner var platetittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låten Street Walker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Deres største hit var kanskje den her Sommernatt, hvis du husker den. Sommernatt, når du ryser frem I mørkret. Aha, noe I den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den, der, den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt noen, da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her I Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun har likt helt seg ganske tidlig I barndommen. Jeg husker jeg godt med kjære Kristine, også det på Norsktoppen på 19. Tidlig 1980-tall var Norsktoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger I fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh I dag, den har ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halv eller 80-tallet, for dette en norsk versjon av låta Buster, som Sven Danske Nanna gjorde I forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barnetv-tid her I Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh, samme melodi som en

Og da har vi kommet til vei senda fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft i 1999, og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort, han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort, og da ble plata Elsinore på en måte slags minnealbum etter. Björn Afzelius, og Elsinore, det titelen på plata, det også den låten jeg skal spille fra plata i dag. Så med den, Elsinore og Björn Afzelius, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Og da det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duve, de Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Her er vi igjen med månedens trekspill og i durable. Tar vi ikke mye feil, er nok trekspillene for lengst I gang, og de første festivalene og trekspilltreff finner sted nærmest sammenhengende ut til på høsten.
1: Ja da, på mange campingplass er nok trekspillet det instrumentet som mest å gjøre. Vi skal her på Radio Øst gjøre vårt til at man også I kvellinga I dag skal kunne kose seg til trekspillestoner. Vi holder oss til et konsept I kveld med glede som tema vi, og det faktisk ikke vanskelig når det gjelder trekspill. Og de første glade trekspillets toner blir gitt oss av Lars Ek, og vi kan vel være enige med ham at maken til Beautiful Days som vi har hatt I år det lenge siden vi har erfart. Altså, Beautiful Days med Lars Ek.

Enkelte komposisjoner kaller på smilet og gleden. Vi syns neste nummer hører blant de. Det Toralf Tollefsen som skal spille Ertesekken, en novelty fox av Trygve Berg.

Ja, vi har noe som vi kaller for vårt nye bekjentskap vi. Det kan vi jo kalle den for det, for vi har faktisk greid å unngå han når det gjelder vår kunnskap og oppmerksomhet rundt I miljøet. Men Emil Johansen fra Sandefjord absolutt verdt å ta med på radioen her. Og han skal nå spille promenaderytmer av Tore Tollefsen.

0: Birger Østby var president i NTL i mange år. Når det nærmet seg sommeren og Norgesmesterskapet på trekspill, hadde han gjerne klar en tribut til dem som arrangerte mesterskapet.
1: Ja, det gjentok seg år etter år faktisk det. Det var gjerne ulike taktarter, det var gammeldans, og det var novelties og en med det andre. Og arrangørstedet ble gjerne en del av titlen på låta. Her kommer Telemarktreff av og med Birger Østby.

Det ikke bestandig at vi her greier å gi lytterne noe særlig med detaljer med de ulike melodiene vi presenterer. Det som står på platecoverne, det noe så sin sak å kunne presentere, men noen ganger står det ikke noe som helst angående komponist. Andre ganger står det tradd. Ja. Og det hjelper jo ikke det minste. Men I hvert fall, den som kommer nå, det en polska, med navn Pipars Polska. Ikke vet jeg hva det betyr, ikke kjenner vi komponisten, men her kommer det altså 2 minutter og 50 sekunder med Pipars Polska.

0: Og vi skylder jo å gjøre oppmerksom på selvfølgelig at de som spilte Pipas Polska, det var det legendariske, må jeg nesten få lov til å si, Toradertrion fra Hallingdal.
1: Ja, men da la oss for all del bidra med en innspilling som vakte humør rundt omkring. Det med arbeidsfordeling mellom ekte folk kan være så mye.
0: Ja da, og lytter vi riktig nøye, så kan det vel hende at det noen å være i trekspillmiljø som kjenner seg igjen, eller? Det laget vårt, som gruppa heter, som presenterer «Kjæringa mi kan ikke spille trekspill».

Kalle Gjøllerbo er som regel med i programmene våre. En av de valsene som kanskje kan gå inn i ti på topplista, vil jeg tro, er Avestaforsens brus av nettopp Kalle Gjøllerbo, og han spiller selv.

0: Ja, så var det å snu om til en melodi som faktisk I sin form forbundet med glede. Og vi husker vel det, Simon, at den herja på norske danseplasser I 70-årene? Ja, etterpå også, kanskje.
1: Det var jo på den tida da Spania var reisemål nummer en for ja, alle var, nordmenn.
0: Men det var Franco.
1: ja.
0: Så det var liksom ikke bra å reise til Spania heller. Men ja. Nok om det.
1: Men så, litt som gikk rundt sang Eviva Espana, og det går vi til Halden Trekspillklubb, spilte den inn I 1999. Og den var jo ikke noe mindre glad da.

Vi kommer med en noe roligere melodi nå. En slik en kan vel også spre glede. Det en filmmelodi med navn Hernandos Hideaway, spilt av svensk jazzspiller Eskil Columbus.

0: Hvilken taktart, dansetaktart, tror du den mest innspilte på trekspillplate, Simon?
1: Ja, ikke vet jeg, men 3/4 takt, altså valsetakt, ligger vel høyt på den lista, tenker jeg.
0: Jeg har aldri sett noen undersøkelse, men jeg nok enig med deg der. Neste nummer her I dag, det har jeg fått til å bli en vals.
1: Tar du med valsen I gledesrelaterte stykker da?
0: Ja, all grunn til det, I hvert fall for mitt vedkommende. Jeg glad bare å høre trekspillmusikk, og da så. Du blir glad du også når Kalle Jularbo spiller en vals som heter Siljan av Oskar Helsing.

Ja, neste innslag her skal nok skille seg litt grann i, fra det foregående, i og med at det ikke noen dansemelodi. Men når vi tar den med her, så er det bare det at vi i studio har skjønt enige om at Henning Sommeros melodi til diktet Vårsøg, den gir ufattelig glede å høre på. Den er bare herlig. Håvard Svensrud og Roar Engelberg på panfløyte har gått sammen om fremføringen her, så sett deg ned, holdt jeg på å si, hvis du står, og lytt til Vårsøg. Det går med 3 minutter og 39 sekunder.

0: Førsteklasses musiker, det der, Simen.
1: Nydelig.
0: Vel, vi er tilbake på dansemusikkspor igjen. Neste melodi har gitt glede til mange en trekspiller da de oppdaget at de mestret denne. Det er vel ikke noe stort virtuosnummer, men den skal jo utføres riktig da. Og har du prøvd den, Simen?
1: Ja.
0: Greide du den?
1: Ja.
0: Jeg har prøvd den, jeg greide den nesten. Det ble for mye med nesten. Ja, det vi snakker om, det altså Tico Tico av Sequinia Agrø. Og nå det Carina Nordlund som skal spille den danske damen.

0: Det lakker og lir mot slutten. Vi håper at våre glade toner sitter igjen hos lytterne.
1: Ja. Men jeg kan ikke skjønne at det skulle være noen annen mulighet. Neida, programmet her synes jeg var, da vi satte sammen dette her, så synes jeg det gikk stort sett på glade toner, ja.
0: Jeg håper det blir oppfattet alt, ikke?
1: Ja, det gjør. Ja. Eller så, ja, det hører med til sommeren da.
0: Det gjør det.
1: Glade toner.
0: Ja.
1: Det å sette seg til å høre på Toccata og Fugi D-moll av Bach akkurat nå på campingplassen nå i sommer, det gjør ikke jeg.
0: Jeg får bare håpe på at sommeren fortsetter nå.
1: Ja. Du håper ikke det for bøndene, vel?
0: Ja, vi kan jo få en skvett med vann en gang iblant, da.
1: Det har jeg hørt, ja. At en skvett med vann, det bare feil. For da, skal jeg si det, at da snur røttene seg oppover, og tørker inn.
0: La oss ikke...
1: Nei, vi skal ikke tvære det ut i det, det jo et trekspillprogram, Simen. All right. Trekspill i dur og mål tar nå en pause i juli med direkte sending, men går alt som det skal, og det håper vi da det gjør, så vi på plass igjen 5. august klokka 6:05. Her kommer det The Gossip, en polka av Arjo Peri, og det Arnstein Johansen og Arnt Haugen faktisk, som skal stå for dette siste nummeret i dagens trekspill i dur og mål. Ha en god kveld.

0: da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Du hører nå på lørdagsshowet i studio, Espen Kolstad.

god lørdag og velkommen til lørdagsshowet den 16. mai, dagen før den store dagen. Og vi skal selvfølgelig spille mye god musikk for deg den lørdagen her også. Vi skal gi deg også navnet på tidligere vinner som var med på innsendingskonkurransen forrige lørdag, som også får en premie fra Radio Østa. Og vi skal gi deg mye god musikk, det kan vi love deg, i studio Espen Kolstad.

Det var den selveste gode låten Sandra Day og Maria Magdalena. Vi skal for øvrig gå videre ved, og vi skal også røpe hvem som vant forrige ukes innsendingskonkurranse, som riktig svaret selvfølgelig var Espen Barth Eide, som var det riktige svaret. Men før vi kommer og avslører vinner, så skal vi aller først gå over til gode gruppa ABBA. Her kommer de med melodien When I Kissed a

Det var ABBA det, og When I Kissed the Teacher. Forrige uke sin sendingskonkurranse, den var det Susanne ifra Skien som visste at det var Espen Barth Eide, og en premie på vei til deg. Vi skal selvfølgelig denne lørdagen også ha en innsendingskonkurranse også, hvor du bruker Radio Øst postboks 14-1641 Råde, som du sender til, eller du kan bruke radio-ost.no, og merk dette altså med lørdagsshowet 16. mai. Nå skal vi over til en jente fra andre siden av fjorden, hun heter Aqua, eller Lene Nystrøm om du vil, og her synger hun melodien Good Morning Sunshine.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det er på tide med en innsendingskonkurranse her i lørdagsshowet, og du kan vinne deg en fin premie. Og det vi lurer på nå, vi skal fortsatt holde oss til regjeringsmennesker, vi, for jeg tenker det er det enkleste, og vi lurer på enkelt og greit. Hva heter Norges finansminister? Hva heter Norges finansminister? Send inn til Radio Øst, postboks 14 1641 Råde, eller til postalfakrøllradio-os.no, og merk dette med lørdagsshow 16. mai.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Det var Ulf Jonniste, Modern Talking sin medley. Vi skal over på mer god musikk, og nå skal vi ha gamle gode Sven Ingvars medley på raderekke. Dette Mikk Algrens.

Vi skal nå fortsette videre med gode, flotte artister videre her I lørdagsshowet. Og aller først ut som ligger klart på tallerken nå, det gruppa Heart, og her melodien Alone.

Det er på tide med innsendingskonkurranse her I lørdagsshowet, og du kan vinne deg en fin premie. Og det vi lurer på nå, vi skal fortsatt holde oss til regjeringsmennesker, vi, for jeg tenker det det enkleste, og vi lurer på enkelt og greit. Hva heter Norges finansminister? Hva heter Norges finansminister? Send inn til Radio Øst, postboks 14 16 41 Råde, eller til postalfakrøllradio-os.no, og merk dette med lørdagsshow 16. mai.

Du fikk deg gode gamle Beach Boys og Californian Girls vi ga deg der. Vi skal gi deg litt par låter til før lørdagsshowet, og her på selveste 16. mai så skal vi innom gruppa The Bee Gees med melodien From Whom the Bell Tolls. Til deg.

Det var Bee Gees og melodien som heter From Woman to the Bell Tolls da. Nå skal vi over til en kar som med i Melodi Grand Prix også. Han heter Jonas Lov og har låta Norge videre med, nemlig Yeah, Yeah, Yeah.

Hører på lørdagsshowet fortsatt 16. mai, og i del 2 skal vi høre litt fra forrige uke hvor vi hadde sending over stad, hvor det blir også en del musikk som skal være med deg fram til klokken blir 22 da. Men vi skal fortsette med litt mer Grand Prix-låter nå, fram til vi får del 2. Her Carola med Fångad av en stormvind.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du hører nå på lørdagsshowet i studio Espen Kolstad.

0: Vi har tatt turen til Råde Blomster. Det har blitt en ny sjef her. Synne har tatt over her I Råde en uke siden, men du har vært her I butikken en stund.
1: Stemmer, jeg jobbet her siden mai I fjor, cirka.
0: Nå du butikksjef og styrer hele skuta her. Da. Det jo en kjent blomsterbutikk som ligger I sentrum.
1: Det absolutt. Det veldig spennende og føles litt ærefullt å få lov til å fortsette driften her. Da. Det rett og slett blitt en sånn generasjonsbedrift, så det veldig hyggelig å kunne fortsette driften.
0: Hvor mange dere som jobber her I dag?
1: Vi tre stykk med meg, så vi ikke så mange enda. Men det jo jeg som har jobbet siden mai, og Mie som har jobbet her I cirka 2 år, og hun Hege Arvesen som har jobbet her I cirka 3 år, men nå har jobbet I blomsterbransjen I 27 år. Så var jeg godt kjent for mange.
0: Det har blitt litt forandring I butikken. Du har målet litt vegger og si litt til stasje du har gjort.
1: Ja, vi har malet veggen, og vi har flyttet over kjempe mange av hyllene fra oss. Så det har blitt litt oppdatering med litt mer hylleplass, og vi har fjernet den svære bardisken som var midt I rommet, bare for å åpne det litt, så det litt lettere å gå rundt I butikken. Så det synes jeg har blitt veldig fint, litt mer luftig I hvert fall.
0: Så du har fått veldig fint der du har hyller ute, det mye pene blomster, verbonablomster, klimatisk blomster, mye rart. Men hva det folk kjøper I disse dager?
1: Nå det mye uteblomster, men det har blitt litt overrasket også, at det har gått så veldig mye inneplanter. Så nå det jo, virker som at folk bare vil fornye seg litt, rett og slett, både inne og ute, når man først har muligheten.
0: Hvor skal du ha noen pen blomster her inne, som kanskje ikke, vi gutter, vi ikke så flinke til å vanne, vi vil enten så vanne vi liksom, vi for lite. Hva det som liksom sånn greit, hva det folk plukker sånn sett for det meste, liksom, for å ha inneblomst?
1: Da har vi jo den samme kultkas, den smaragdpalme. Den veldig sånn typisk, en litt sånn høy grønn plante, som veldig populær, nesten ikke trenger noe vann eller noe stel. Ellers det jo gullranker og sånne ting også, som litt klassisk, som ikke trenger så mye stel.
0: Det høres greit ut, men vi ute, og det begynner å gå mot vår, og folk begynner å se litt blomster, skal plante litt ute. Det jo faktisk deilig temperatur på dagen, men litt kaldt gjennom kvelden fortsatt. Hva tipset?
1: Nå egentlig tipset at man må nesten bare følge med litt grann, følge med litt på temperaturen og ha de krukker som man kan ta inn I en gang eller noe sånt. Nå det jo fortsatt litt tidlig, men vi bare krysser fingrene for at det skal holde seg varmt nå fremover. Så det er det vi satser litt på.
0: Så vi litt om åpningstid I butikken da, hver dag fra 9 til 4:30 stort sett, I hvert fall fra mandag til torsdag. Ja. Litt annerledes på fredag.
1: Stemmer, på fredag så vi oppe en halvtime lenger. Så vi jo her, hvis noen har noe spesielle ønsker eller noe sånt, så det bare å ringe, så pleier alt sammen å ordne seg.
0: Mm. Og lørdager så det I hvert fall fra 9 til 3 som vanlig.
1: Det stemmer, så det blir ganske like åpningstid da.
0: Og Interflora, det har du også I butikken igjen. Kan si litt om det virker også?
1: Vi venter litt grann på det, fordi at man må sende inn litt søknader og sånne ting, så vi venter fortsatt på svar fra det, men forhåpentligvis så går det ganske fort at vi går tilbake til normalen med det.
0: Ja, så det gleder vi oss til da, Synne. Og som sagt, du en dame som kommer fra Kråkerøy opprinnelig, og ikke herfra.
1: Nei, stemmer. Jeg originalt fra Kråkerøy, men så flyttet jeg til Moss når jeg var rundt 17. Så merker jeg liksom at jeg har litt lyst til å flytte nærmere min familie og sånne ting I Kråkerøy, og det liksom rådet liksom perfekt mellompunkt. Jeg kommer fra en liten sånn bygdaktig del av Kråkerøy selv, så det veldig fint å ta vare på de andre bygdene også.
0: Da kommer du rett til midt I en bygd her også, da, midt mellom byene I Råde, og så faktisk det litt artig å komme dit, og det skjer jo litt ting og tang etter hvert her også.
1: Det kjempefint, og jeg så glad I bygda si. Det så mye stolthet, merker jeg. Og det så veldig hyggelig at folk vil ta vare på det og passe på at du fortsatt skjer ting her, og det vil jeg gjerne være med på.
0: Så går vi mot maistart, 17. mai og det hele. Det maibuketter og mye ting som står for tur, og sikkert mye annet som du også skal gjøre.
1: Absolutt, det veldig spennende. Jeg har allerede tatt min første forhåndsbestilling på varer de 17. mai, så jeg gleder meg veldig. Jeg tror det blir veldig bra. Jeg skal passe på at vi har masse både de klassiske rødt, hvitt og blått, men også litt sånn pastellfarger og sånne ting som passer til våren da.
0: Det det noe som farge som gjenspeiler, det rødt, hvitt og blått som gjenspeiler 17. mai, men det fargen liksom på sommeren som mest mulig farge som går igjen?
1: Vi merker at fersken, liksom ferskenfarger, veldig, veldig populært I år. Vanligvis det jo mest at det går I rosa toner og sånn, men nå fersken veldig, veldig populært, så det veldig gøy.
0: Det mye fine sommersomtendinger du kan bruke til nettopp ferskenfarge også.
1: Ja, der det passer jo med alt, med både hvitt og rosa eller hva som helst, eller gult til og med. Det. Så det kjempefint, veldig fin farge man kan bruke til litt hva som helst da.
0: Råde og blomster, det vi snakker om I dag, og det her vi I dag, og vi ønsker å lykke til videre, da. Og så vi satser på at det kommer mange folk inn I butikken din, og kjøper, og handler blomster, og du har vel det meste som trenger seg som folk får tak I.
1: Ja, det har vi, vet du. Vi har alt mulig fra interiør og gaver og planter, så det, vi har alt man skal se.

Fra Sverige til Norge. Ja, det skal vi nå gjøre. Vi skal børste støv av guttene fra Ørsta, og det selvfølgelig Vasen guttene. Og denne gangen her skal de framføre låta Ungkar med dobbelseng.

Vi skal gå tilbake en gammel slager som var god I sin tid, men I dansebandsversjon. Torgny Melins står klare til å ta fram gitaren og det hele. Her hører vi melodien Bøtten Anna.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

fortsetter videre i Sverige, og nå skal vi ha alle hendene mot himmelen, og det er nok en gang en gruppe som heter Bengt Hennings som står klare, og håper at du danser og koser deg da, der du måtte befinne deg.

Det på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde. Og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien, den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshow med Espen.

Og Sverige har mye fint å by på. Nå går vi over til vikingarna, som skulle vært I Råde, men dessverre så ble konserten avlyst. Men det ikke noe å gjøre med det. Vi gir dem en god låt her. Du ung, du fri. Dette vikingarna.

0: Vi på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde. Og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien, den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshow med Espen.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

så det Flamingo-kvintetten klare på sitt gode visitt gjennom her. Og I kveld skal de tilfylle en låta som heter «Mitt liv har fått en helt annen mening». Dette Flamingo-kvintetten.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ja, da det tid for sommerlotteri.
2: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
1: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
2: Ja, vips inn 51 36 85.
1: Og marker det med sommer.
2: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
1: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
2: Sommerlotteri!

0: Hei, Astrid Svarstad her. Jeg gir grasrotandelen min til Radio Øst og oppfordrer deg til å gjøre det samme. Alle måneder drar, som det heter, og din grasrotandel betyr mer inntekt til radioen vår.
1: Du hører nå på lørdagsshowet i studio, Espen Kolstad.

Vi på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde. Og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien, den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshow.

Vi skal gå videre, og vi holder oss fortsatt i Norge. Nå skal vi over til en artist som kjent, nemlig Rune Rudberg. Og her tar han melodien sin som heter Vinger over Europa.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Vi har tatt turen til Råde Blomster. Det har blitt en ny sjef her. Synne har tatt over her i Råde en uke siden, men du har vært her i butikken en stund.
1: Stemmer, jeg jobbet her siden mai i fjor, cirka.
0: Nå er du butikksjef og styrer hele skuta her, da. Det er jo en kjent blomsterbutikk som ligger i sentrum.
1: Det er det absolutt. Det er veldig spennende og føles litt sånn ærefullt å få lov til å fortsette driften her, da. Det har rett og slett blitt en sånn generasjonsbedrift, så det er veldig hyggelig å kunne fortsette driften.
0: Hvor mange er dere som jobber her i dag?
1: Vi er tre stykk med meg, så vi er ikke så mange enda. Men det er jo jeg som har jobbet siden mai, og Mie som har jobbet her i cirka to år, og hun Hege Arvesen som har jobbet her i cirka tre år, men nå har jeg jobbet i blomsterbransjen i 27 år. Så var jeg godt kjent for mange.
0: Det har blitt litt forandring i butikken. Du har målet litt vegger og si litt til stasje du har gjort.
1: Ja, vi har malet veggen, og vi har flyttet over kjempemange av hyllene fra oss. Så det har blitt litt oppdatering med litt mer hylleplass, og vi har fjernet den svære bardisken som var midt i rommet, bare for å åpne det litt, så det er litt lettere å gå rundt i butikken. Så det synes jeg har blitt veldig fint, litt mer luftig i hvert fall.
0: Så du har fått veldig fint der du hyller ute, det mye pene blomster, verbonablomster, klimatisk blomster, mye rart. Men hva det folk kjøper i disse dager?
1: Nå er det mye uteblomster, men det har blitt litt overrasket også, at det har gått så veldig mye inneplanter. Så nå er det jo, virker som at folk bare vil fornye seg litt, rett og slett, både inne og ute, når man først har muligheten.
0: Hvor skal du ha noen pen blomster som er inne, som kanskje ikke, vi er gutta, vi er ikke så flinke til å vanne, vi vil enten så vanne vi er, liksom, vi er for lite. Hva er det som er liksom, sånn greit, hva er det folk plukker sånn sett for å meste, liksom, for å ha inneblomst?
1: Da har vi jo den samme kultkast, den smaragdpalme. Den er veldig sånn typisk, det er en litt sånn høy grønn plante, som er veldig populær, nesten ikke trenger noe vann eller noe stel. Så er det jo gullranker og sånne ting også, som er litt klassisk, som ikke trenger så mye stel.
0: Det høres greit ut, men vi er ute, og det begynner å gå mot vår, og folk begynner å se litt blomster, skal plante litt ute. Det er jo faktisk deilig temperatur på dagen, men litt kaldt gjennom kvelden fortsatt. Hva er tipset?
1: Nå er egentlig tipset at man må nesten bare følge med litt på temperaturen og ha de krukker som man kan ta inn i en gang eller noe sånt. Nå er det jo fortsatt litt tidlig, men vi bare krysser fingrene for at det skal holde seg varmt nå fremover. Så det er det vi satser litt på.
0: Så litt om åpningstid i butikken, du har hver dag fra 9 til halv 5 stort sett, i hvert fall fra mandag til torsdag. Ja. Litt annerledes på fredag.
1: Stemmer, på fredag så er vi oppe en halvtime lenger. Så er vi jo her, hvis noen har noen spesielle ønsker eller noe sånt, så er det bare å ringe, så pleier alt sammen å ordne seg.
0: Mm. Og lørdager så er det i hvert fall fra 9 til 3 som vanlig.
1: Det stemmer, så det blir ganske like åpningstid da.
0: Og Interflora, det har du også i butikken igjen. Kan si litt om det virker også?
1: Vi venter litt på det, fordi at man må sende inn litt søknader og sånne ting, så vi venter fortsatt på svar fra det, men forhåpentligvis så går det ganske fort at vi går tilbake til normalen med det.
0: Ja, så det gleder vi oss til da, Synne. Og som sagt, du en dame som kommer fra Kråkerøy opprinnelig, og ikke herfra.
1: Nei, stemmer. Jeg originalt fra Kråkerøy, men så flyttet jeg til Moss når jeg var rundt 17. Så merker jeg liksom at jeg har litt lyst til å flytte nærmere min familie og sånne ting i Kråkerøy, og det er liksom rådet liksom perfekt mellompunkt. Jeg kommer fra en liten sånn bygdaktig del av Kråkerøy selv, så det er veldig fint å ta vare på de andre bygdene også.
0: Da kommer du rett til midt i en bygd her også, da, midt mellom byene i rådet, og så faktisk er det litt artig å komme dit, og det skjer jo litt ting og tang etter hvert her også.
1: Det er kjempefint, og alle er så glad i bygda si. Det er så mye stolthet, merker jeg. Og det er så veldig hyggelig at folk vil ta vare på det og passe på at du fortsatt skjer ting her, og det vil jeg gjerne være med på.
0: Så går vi mot maistart, 17. mai og det hele. Det er maibuketter og mye ting som står for tur, og sikkert mye annet som du også skal gjøre.
1: Absolutt, det er veldig spennende. Jeg har allerede tatt min første forhåndsbestilling på varer de 17. mai, så jeg gleder meg veldig. Jeg tror det blir veldig bra. Skal passe på at vi har masse både de klassiske rødt, hvitt og blått, men også litt sånn pastellfarger og sånne ting som passer til våren da.
0: Det er det som er farge som gjenspeiler. Det er rødt, hvitt og blått som gjenspeiler 17. mai, men er fargen liksom på sommeren som er mest mulig farge som går igjen?
1: Vi merker at fersken, liksom ferskenfarger, er veldig, veldig populært i år. Vanligvis er det jo mest at det går i rosa toner og sånn, men nå er fersken veldig, veldig populært, så det er veldig gøy.
0: Det er mye fine sommeromsetninger du kan bruke til nettopp ferskenfarge også.
1: Ja, der er det passer jo med alt, med både hvitt og rosa eller hva som helst, eller gult til og med. Det. Så det er kjempefint, veldig fin farge man kan bruke til litt hva som helst da.
0: Råde og blomster, det er det vi snakker om i dag, og det er her vi er i dag, og vi ønsker å lykke til videre, da. Og så vi satser på at det kommer mange folk inn i butikken din og kjøper og handler blomster, og du har vel det meste som trengs her som folk får tak i.
1: Ja, det har vi, vet du. Vi har alt mulig fra interiør og gaver og planter, så det, vi har alt man skulle trenge.

Vi skal gå videre ut fra dansemusikk og det hele over til Dire Straits, som sikkert mange husker I sin tid med både Mark Knopfler og mange flere. Og en av låtene vi skal teste, det eller det blir to forresten, det blir Walk of Life og Sultan of Swing. Begge disse låtene kommer til deg her på lørdagsshowet.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Ja, och igen lørdag går til Nice.no også. Vi skal gi deg de siste 10 minuttene mye flotte medleylåter av blant annet Shereem & Creedence Clearwater Revival medley, og så avslutter vi selvfølgelig med Carina Jarnik og Supremes medley. Hyggelig at du har hørt på oss her i Radio Øst, og vi høres igjen om 14 dager. Inntil det, ha en fin mai måned.

0: er Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Here's an incredible song and an incredible gentleman to sing it. We shall see Jesus.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Da det tid for programmet Glade Toner, og programleder Øyvind Halvorsen.

Det var Anita Hernes, var hun het i skyggen av det kors, var den het. Vi skal gjennom litt forskjellig god musikk her for dere, og Birgitta Edström, hun neste artist som skal få lov til å synge for oss. Hun skal synge en låt som omhandler en dag skal Jesus komme, og det skal han.

Lova Herren, Charlotte Nordin, var det som fremførte denne låten her for oss akkurat nå. Og du hører da på Glade Toner, og din programvert er da Øyvind Halvorsen. Jeg tenkte jeg skulle lese her fra Johannes Åpenbaring, og jeg tenkte jeg skulle lese dette her sånn. Og jeg hørte fra troen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.»

Det var Kristina Gunnar, det med Gud gir oss lovsång, var det den het. Og det jo også, ja, de dansbands, de som driver med dansband også, sånn som Klas Løvengren, Christer Sjøgren, Hans Martin, og ja, de har sunget inn kristne melodier, blant annet Trond Eriks, blant annet, har også spilt inn kristne melodier, og Klas Løvengrens, han har også spilt inn noen kristne melodier. Og vi skal høre her en velkjent låt som heter «Å store Gud». Her kommer den med Klas Løvengren.

När jag var det frisk luft, Jesu fred. Når jeg ser i denne boka her ordets trøst, så ser jeg også vi har jo våre bønner, og jeg tenker da på Fader vår, og det er blitt forandring på Fader vår. Eldsteutgaven på den Fader vår er da fra 1930, og så ble det fornyet i 1978. Og så har det kommet enda en nyeste utgave, den er fra 2011. Så det er veldig rart å tenke på når det gjelder bønn og Fader vår. Det er, man har forandret den til nåtidens nåtidens det vi lever i nå, 2021. Så jeg tenkte vi skulle be i sammen den nyeste utgaven av Fader vår, og vår far i himlen, la navnet ditt hellig. La riket ditt komme, la viljen skje på jorden slik som i himlen. Gi vår dag, vår daglig brød, og tilgi oss vår skyld. Slik også vi tilgir våre skyldere. La oss ikke komme i fristelse, men frels fra det onde. For riket er ditt, makten og ærighet, evighet. Amen. Det var den nyeste utgaven fra 2011.

Ja, det var Harald Høydal som sang en låt som heter Stor er det Gud. Men da har jeg kommet til veis ende. Vi har 5 minutter igjen av programmet her, sånn, så jeg tenkte jeg skulle spille 2 melodier for dere. For dette programmet her går også i reprise på lørdag 24. april, så dere som ikke har fått med dere glade toner i kveld, dere kan da slå på radioen lørdag 24. april klokken 11.05. Derfor har jeg tenkt å avslutte og takke for meg akkurat nå, og jeg skal avslutte med Ida Møller, men før det så er det velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Jesus kan fullt og helt frelse den som kommer til Gud ved ham. Og han ber alltid for deg, under alle forhold og i alle krevende situasjoner. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Det du nettopp hørte var et bibelord fra Hebreabrevet, der det står slik om Jesus sin forbønn. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Kapittel 7 og vers 25. Det lett å tenke at Gud har glemt oss når vi har det vanskelig. Det lett å tro at Gud opptatt med andre ting som større og viktigere enn det vi driver med. Kanskje spesielt når vi hører om vonde ting eller store tragedier som skjer med de som følger Jesus. Men det helt feil å tenke sånn. Jesus med i både glede og smerte. Og det mange utrolige fortellinger om akkurat det. Kineseren Broder Yun, og kalt for den himmelske mann, han ble torturert og plaget for sin tro mens han var i fengsel. Og han forteller om en spesiell dag. Alle i fengselet var blitt sulteforet, og så kom der en dag et lite brød til hver, og det skulle vare i flere dager. Og han var i helsulten, og hadde lyst til å kaste seg over brødet i et eneste jafs, men så slo det ned i han. Du skal dele brødet med den seriemorderen som skal dø om 2 dager. Broder Yun kjente at det var Jesus som talte til han, men han var både sulten og redd ikke minst for hvordan han skulle klare å gi fra seg dette som han så inderlig trengte. Men det endte med at han gikk til seriemorderen, rakte han brødet og sa han ville dele det med han. Seriemorderen brøt sammen i gråt. Hvorfor vil du dele brødet ditt med meg? Fordi Jesus har sagt det, svarte Broder Yun. Og det endte med at han overga seg til Gud og ble frelst. Og de to fikk en fantastisk stund der i fengselet. Og den dødsdømte skrev ned sitt vitnesbyrd som Broder Yun overleverte til familien hans da han kom ut av fengselet. Et brev som fortalte om en seriemorder som hadde fått nåde og som ønsket at alle hans kjære måtte komme til Jesus og bli frelst. Jesus ber alltid for oss. Det det ene. Og Jesus søker alltid de som kommet bort. Det det andre. Det mange rørende eksempel på det i Bibelen og i menneskers livserfaring. Et ungt par som hadde rotet seg bort i narkotika og et uverdig liv, kom inn på en stor vekkelseskampanje i Amerika. Begge møtte Jesus og tok imot hans frelse. Da predikanten spurte de litt om livet sitt etterpå, så viste det seg at begge to hadde mødre som bar for dem. Og helt spontant kom mennesker med Bibel til dem, og med hjelp til å